0: って聞いた。助けてほしい。
1: Skyline 3 is out with the company 44 Keystone.
0: Edge 3 on scene.